benega FM ngam tutukwe awungawala ngo akonga dege kane wuzi simkosi dege safety ke chukuna safety ke kanwese panga amane ngosa ngana kwa iya dube ke chukuna ke kane wuzi se wa chike mtada chongo wala ngo chichang ngwe sa wuzi sika ngakonga ka ke wala ngo wuzi dege ka chichika ngan chukuna panga batena tuisa kwe singke ngani ngwe mkasi dege alungsa dube okoe ke ka uwa panga amane ngosa ngane kawajing ngau tulage kanwese sa wese wa chike mtada chongo wala ngo chichang ngwe sa kawajiga ngakonga ka ke kawaya tuwa ka isi panga kwe kai kwa radu ke numuru awone ten seva pen neha fm ngam tutu kwe awonga wala ngo ngwe sa wese se ka ngai dage kawa wala kwa nga dage kanwese ya wese dage safety kawajing ngau tulage panga wese ngana kwa kanadaba ke chukuna kwe mtamu wese wia akala tuwa hung agwe singa o yunga akama kani ngwe mtana se dage a tuisa ko sing nga wa khasunde wo chige mda chu nga wo lang ko sa wi se ka ge ra do ko ali kwa ba kham nga mtu tu ko nga wo lang ke maung ma so ten wi nga wo lang